Desalination yon posèdi kote de lo sale gen pase den sistem prechon o ki retire ban mineral de sa de lo ki fè li akseptab pou konsomasyon imè. Depi yo komansman 1950, ban sistem desalination yon gen installe e pe de servi piblik a traver le moun avèk de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son produksyon y kontinye. Isi se sel, chi de l'anè 2000, konou ti eksperyans peryode le tan sik ki ti prolonze, ki pi yousi ansanme gouvenman ti pran sa desijon pou adopte sa prosedi desalination pou ede avèk mankman de lo. A sa le tan, si zot mazine, de lo ti pe gen distribye par kominyon.